جی پروگرام سریلی دوپہر لے کے حاضر جی کرن پال تمام سروتیاں دے نال ست سری اکال آداب سلام سارے سروتیاں نوں رب ورگے عزیز سروتیاں دی خدمت دے وچ حاضر ہے جی تہاڈی اپنی پسند دے ایک گیت سب تو پہلا میں گیت تہانوں سنا رہی ہاں گرداس مان صاحب دی آواز دے وچ گیت اس دی ملی جلی فرمائش دساں گے گیت تو بعد